W Zabrodźe, němsce Zabrod, maja serbske nałožki tež přichodźe kruče k wjesnemu žiwjenju słušeć. Wjesne towarstwo Zabrod 2025 je mjenujce njetko čłon domowiny. Z tym chce towarstwo tradicije, kajž na przykład samprowanje, abo tež jutrunny wojen, dołodobnje zakołać a podpěrać. A tež za najmłodších je tam něšto planowane. Na regionalnym ubiedźowanju Kubi Krone, kulturna ruma Honja Wužica, Delnia Šleska, je to warstwo mjenujce 1500 euro mytowanskich pieniędzy było, a z nimi ma so mjez drugim rejowanska dźěłarnička ze serbskimi rejami za dzieci zapłacić. Nimo toho kupia mobilne boxe za hudźbu a za moderacje za radowanju. Z cyła je Zabrodźe runje tujšto los, wot dźěćacije biblioteki, hač k ponowjenju gmejnskeho domu. Wjesne towarstwo praji, tute mnohe projekty pokazuja, što je móžno, gdy so mnozy raz zhromadnje kratu přijmaja.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: Dźensa je jastwo Budyšin 2 wopomnišćo. Před 70 letami su tam prěnich politiskich jatych dowězli. W sakskich nowinach je dlěši artikel wo tutym čmowym kapitlu NDR-skich stawiznow. W noce wot 9. do 10. augusta 1906 posta je statna bezstrašnosć 124 jatych w jastwie na Weigangowie zamestniwa. Běchu to mjez druhim pozdatni podpěračeljo syče zapadonimskich špionów z NDR, kaž tež sobudźěvačerjo zapadnych tajnych službow. Do toho bě Budyšin 2 normalna wotnožka wulkeho budyskeho jastwa. W aktach je widźeć, zo přińdźechu wukazy, kak ma so z politiskimi jatymi wobkadźeć direktnje wot nawodnistwa Stasi, mjez druhim su tam rukopisne zapiski velelětneho šefa Ericha Mielkeho. Mjez 1906 posta a koncom NDR bě w jastwie Budyšin 2 dohromady 2400 ludzi zajate.
2: O tym pisaja dźensa po takim sakskich nowinach Milan Grojlich je informował. Nedomje 5 minut do 7 minut.

Hej, lečne prózdniny so ke konci gila ja tež večina wjesnych svedźinow a festivalu ja so hižo wotmiwa. Tak napřikład minjene konce dźenja tež tute leto hižo k pjatemu razy barowy festival Radworju. To rekaše za tamnišu modźinu hižo tydźin do festivala započinać baru přijotować, stan stajić a cały areal za konc tydźenja přijotować a oni běchu dybkonje hotowi, kaž hižo zašłe leta započinaše so barowy festival z natočenjom suda pjatk večo. Potem přizamknu so tak mjenowany knajpowy kwiz, kaž tež reje. Sobotu dźeše potom dale, wulka barowa party čakaše, radworska modźina witaše tam njedźe 300 posta ludzi na party z wotmjenjacej hudźbu a wuklinčeć dachu tutun cały konce dźenja potom čera s hudźbnym dopodnjom s krošćanskimi muzikantami, mjezu imejachu tam potom tež šelake poskitki za dźeći. Hoj a kajž sa nam žděli, su radworscy jara spokojom s koncem tydźenja a rěknju, zo běše to dobre 5-letny jubilej. No aj, to šako je to najvážniše. Abo 8 inčinu, do napu 8 netko je, slyšimy Olivera Tomasa.

0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu pondźedu.
2: Niedźe 1500 wopytowarjow bě kónc tydźenja na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tam swjedźachu mały jubilej. Před 50 letami běchu wjesnjenjo poli dźesatkach přestawki prěni wjesny swjedźen organizowali. Niedźelu popołdnju mějachu kulturny program, kotrymž zladowachu na započatki NDR-skim času. Z dobom zarejowachu dźěći a skupina Line Dance rejowarkow ze Smerdźaceje. Radworju je modźina swój pjaty barowy festiwal uhotowała. Tam witachu sobotu niedźe 350 ludźi. Kónc tydźenja wuklinčał Radworju z hudźbnym dopołdnjom z chróšćanskimi dujerjemi. Mimo to mějachu šelake poskitki za dźěći. Łužisku kupiel we Wojerecach sobotu za tydźenje zaureja. Kajž jednače kupiele praji chcedža tam jednu ze saunu ponovič, z dobo maja so wauki saunach zuporjedžeč. Svojbnym pulu chcedža dłužki reparovač a tež silikonowe fugi wobnovič. Zajšłych letach je město Wojerec z pomocu pjenjez za strukturnu zmienu hižo viace hač 24 milionów do kupiele investovało, mjestru im za energetiske zanirovanje. Nowa šulska wjednica serbskeje zakładnje šule Chróšćicach je Hanka Wočerjowa. 35-letna Kozarčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta. Z tym zakonči so 5-letna doba zastupnictwa šule přez direktorów druhých serbskich zakładnych šulow. Kež krajny zarjad za šule a kubwanie dale zdźěli, njeste za zakładnej šuli Budyšinje a Ralbicach upisanske procedurje hišće zakonšene. Tohodla přepoda krajny zarjad překodnje nadawki šulskeho wjednistwa Ralbicach Janie Hančikowej a Budyšinje Aleksandrej Wałdźe. Strowotniski zarjad Zorjelskeho okresa warnuje před kupanjom Kwětanečanskim spjatym jezoru. Přičina je silne rozmnoženje mudrych algu. Kaž zarjad zdźěli, su při kontroli z dobom zwěsćili, zo je woda tu chwilu chytro mutna, tež budyskim spjatym jezoru maja dale čeže z mudrymi mokricami. Tam běchu hižo před někotrymi tydźenjemi warnowali, kontakt z jedojtymi algami může šelake strowotniske čeže zawinować.
0: Zadkula.
1: Zeusy, Zeusy, kóždu pondźedu.